0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: نو دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم گے ہن تیرن نمبر 5 ور ہندو نہ کنگے دمون راج ہندو نہ کے می تو کے می شو یا کی کمی بدل کری سما تین
1: اون مس نا اون دے می ہمے تو شو یا کی کری دانی می فیشن آ دو ہ تاریخ بلا لار گ جولے مس فیش کے مستے میو گے ہم نیوما کا گے وی دے ماد مائی کی ور خاص دو ہے ماد مائی کی اون میں گے مینی من دو سیم دی وی ایف ایم گے شو تے وس ماد مائی خاص سوان کا وس فاہ کلا می فیشن آ دو ہ کی جولے مہ فن سروس ون دو وس ہفتہ گے ہونی ہر دوس 11 سفر ساس تک سالس اشے دین می ہفتہ بندو گے ان کس می ہفتہ گے فہ دو ہ وانی ہے می ہفتہ بند بائی کن کر راوا فہ ہن نانی ور گنا ایلا تک ہن ویما اے راوا فریکن کم می دھم می کامیاب کما ہے کوری گے دے وے کہل دو ہ کا وانی کم می امید کرن دے می گے تھرو مسا کتا وس نی کنڈان می دس پے می ہن ہن ہار میں گوتا
2: کہلا دین تان کولے دی گو ہفتہ بند کم می ہفتہ بند وے گے می دین جولن سب ہو گے بندا گڑی گے ہم می سرکار ہم بند می دے دو ہ کنے
1: چھٹی تیرے گا می بائی فرات کا ہم تنتر نو دے وے فرات کا فہرے گا می می چھٹی کول می ہندے وے کال چھٹی کول کس وے
2: ہتر ور کا دو سوی م دین ہم رنگل می تا کیری تنک گوسلا ہم کو دین نای کی گا ہم مجا وا گت کول ہے دا کول نہ ہم می ما ہود تفات کول رنگل کنے گے ہم دے وے فرات کو ہم گوس نہ گے می دے می شو گس با ور وان بین وا فرات کا اے فرصت تے بہ میسج کر مون گندم وی پی ایس ایم اے می تر کو میسج کر مون گندانی ڈی ایف ایم 91 می پیج دین دوہی دیریولو ہم فشادن مگو کتن کوریا گیندا پروگرام می ایم می شوگا ہم می دوہی دیرما بین وا تفات کین مولما تکہ ہمانا لے وے تو مسے کے قران می گے ترن ہم موسم بلالما نوستو کے سرہی تک وس شوگے تیرن بلالانا
1: ایم می فشان گلگن کے فرات تو گہن تیرنا خاص کو لالا وے کا کی گدے می لاوے فہو اشو گلگن می دا خاص کو فا بات وس گنستے

0: Mihar gadi me vani numa gadi pavis me tinga fakure me dara che hindu na mi show me har numa ka me ngas me vani ena mes musma bala lana me ge musma bala la ir bai rata ka keri ke sar kurana te kukurun e ka shi gem ve dekun ga tal ta kan iru utura irun ehin hisab ta kan hulanga hulang uturun gade fas me la faner me la de met ke bar min ka va je hene adak ver ta ka adak var ka khand ta madu wan den de fut a hatar fut a de met ka mi hunni raalu ke usmi den kurian oi ساری سگڈی ربلا لائر و سما مولی راج کال گوت کما می وستار قران کری گسر قران کما می موسم بیا قومی ادارہ می ونی لفا کوف ادی کورنگ ہتی دگڈی رب و سما مولی راج می کری گسر قران کما موسم بیا قومی ادارہ می ونی لفا کوف ما کوم سر کا می موسم می وسار موسم کا دیمال کنے گی می دانی دیں می ہما موسم بہ ایم ایف او کے اپ ڈیٹ معلومات موسم بہ کاو می ادارائیں می ویب سائٹوں ادی ہم ائی کی گا وائبر کمیونٹی میں سم بالا لے وین
1: ہم نے حصہ کو لے ہم می ویب سائٹ کا معلومات می دے کے دیوے فلم کے کوریا ہور چوتہ کا بالا لار دیں ہن تیرے نہ بارے وی گو تو ہم می دے سم دیہ جے ہم ائی کی گے ہن تیرے گے ہون گنس تے نہ ہم شو پیشو ائی کی گا پی ایس ایم ایا می دے کو نوٹ کروں گے فرصت ہن تیرے نہ گن نان دین می دے حویر سم ٹی ٹائم ریکویسٹ اس ان نان می سم ہن تیرے نہ بارے وی گو تو کوریا گن دا شو ہن سر گڈ فنرے ہن می شو کوریا می کین دنی دین ہفتہ بندہ خاص کو رے گن اگڑی تیری ہو می کوریا گن دنی شاوی تے می ہم دیوے ہی بہاد بیا تھا خاص کو گن کوریا گن دا شو می رے سم ہن می شو اس گنس تے ने मियदो के कुरियन होरी इतुरु शोता का बला लारुगा मियदो एके जहार रूमी गनेस्ते ने मी रेगा गनेस्ते एपिसोड के रिपीट आडो हालम के फुर्सत लिबे ने मियदो एके जहार दे मियदो दे जहार मी मूवी मूड के आ शोइंग अनि कैसा हम ने हम तेरे ना हम एके रिस्ते ना देन मे गितुरु मिरे होरी बाय शोता का बला लारुगा शाविया ने दे मी मिरे हम लाइक को गनेस्ते ने शोइंग ए गितुरु एमएफएस आदि रूमी गनि का सितुरु रिपीट एंड आडो हालम के फुर्सत मिरे अस लिबे ने हम तेरे ना मे मियदो के कुरियन होरी शोते की ಕುರಿಯನ್ ಹುರಿ ಶೋತಕ ದೌವತ್ತೆಮು ಮೆಹಸಾಬು ಇತರು ಲವೇಕಾ ಅಕೀಗ ರಾಜಹಂದುನಾಗೆ ಮೆದು ವಿಶ್ವ ಮೆ ನಿಮ್ಮಾಲನಿ ಇಹುನ್ ತೆರಿನ್ನ ವರಂ ಉಫಾವಿರಿ ವರ ಪಾಜವರಿ ತೂಹಕಂಗೆದಮು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
0: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ

0: السلام علیکم نو دیہا ایک میگا ہرٹس دی وے ایف ایم گے ہن تیرنا اوفا ور وگت کول کنگے دمون اے ہن تیرن گے ہوون می اد گے شو یا ایکی گہ می بدل کری سما اے ہن تیرن گے ہوون می شو می اد اس ایکار کڑی بایا ہمے کری تانے شو گہ بہ ور بم بینم وا فر تک میسج کرم گن دم وی پی ایس ایم اے ا می در کو میسج کرم گن دانی ڈی ایف ایم 91 می پیجا then ekkaku aneka kadem benu wa khasa messaging ekkam kawana me sama migadi gadwa halam benu khasa laveng ekkam kawana me wes nu niyamu request kuram benu laveng ekkam kawana message kuram gendam vi psm e ame der ko message kuram gendani show me fashani gadir ke fashion kam kawa amila raku ke lave
1: dilhi fm ge kumme gadire ge fashion mes dilhi amila raki ke lave ko